वर्णितं मदनदाह वृत्तान्तं उल्लेखितं तथैव प्राग्ज्योतिष इति नाम्नः महत्त्वं कीर्तितं एवं असम इति नाम्नः तात्पर्यपूर्णा व्याख्या प्रदत्ता या भौगोलिकदृष्टि सांस्कृतिकदृष्ट्या च सुसम्मता इति असमस्य प्राकृतिकसौन्दर्यं प्रकृत्या एव अनन्यं ब्रह्मपुत्रस्य सौन्दर्यवर्णनायां समुच्यते यत् वर्षासु फेनिलोय तुयोय धवलत्वं प्रकाश्य शरदि तीरद्वये काशकुसुमानां विकासनेन नदुअयं प्रदेशस्य यशुराशिम् एव द्योतयति लक्षणीयं यदत्र संस्कृतालङ्कारशास्त्रेषु वर्णितः कविसमयः चित्र्यते एवं काजीरङ्गा मानहादीनां प्रसिद्धानाम् अभयारण्यानां समुल्लेखनं कृत्वा गण्डकमृगादीनां वर्णना कृता प्रदेश

0: सुवर्णितः कवि समयः चित्र्यते एवं काजीरंगा मानहादीनां प्रसिद्धानां अभयारण्यानां समुल्लेखनं कृत्वा कन्दकमृगादीनां वर्णना कृता प्रदेशवरं पर्यटकानां भूस्वर्ग इत्यनेन वर्णित भौमवंशस्य वर्णनात् प्राक् महिरंगदानव खटकासुरादीनां वीरत्वव्यञ्जकं वर्णनं कृतं नरकासुरस्य जन्म वृत्तान्तं समुपस्थापितं यत् भागवत पुराण कालिका पुराणादीनां सम्मतम् अस्ति ततः भास्करवर्मणः पूर्वजनृपतीनां वर्णनं कृत्वा भास्करवर्मणः बहुधा विस्तृता गुणाः चित्रिताः हर्षवर्धनेन सह कुमारस्य मित्रता मणिकाञ्चनयोः संयुग इव आसीत् कविना अलङ्कारप्रयोगेन द्वयोः मित्रता वर्ण्यते यथा द्वावेव बुधवद् बुद्ध्या रननये बृहस्पतिः सभामध्ये विवातस्तौ यथा बुध बृहस्पति उपसंहारे काव्यस्य वैशिष्ट्यवर्णने एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते यथा काव्ये अस्मिन् प्रकृष्टकाव्योपादानानि दरीदृश्यन्ते शब्दालङ्कारेषु अनुप्रासयमकयोः सुन्दरः प्रयोगो दृश्यते अर्थालङ्कारेषु उपमारूपकुल्लेख उत्प्रेक्षा दृष्टान्तार्थान्तरन्यासादीनां मनोरमं संयोजनं प्राप्यते उदाहरणरूपेण अर्थान्तरन्यासस्य सुन्दरं चित्रणं यथा सज्जनेन समं सौख्यं शुभफलप्रदायकम् उभयो मेलनात् हि सुचितं च यथा चिरात् अत्र नूनमेव अर्थगाम्भीर्यं द्योतयित्वा हर्षवर्धनेन सह भास्करवर्मणः मित्रता प्रकाशिता अस्ति अत्र कविसमय रसगुणरीत्यादीनां काव्यसम्पदां तथैव प्रसङ्गानुसारं पौराणिकवृत्तान्तादीनां स्थापनम् अन्यतमं वैशिष्ट्यं प्राचीनकामरूपीय समाजजीवनस्य चित्रं विद्यते इतोपरि काव्ये अस्मिन् प्रामाण्यम् ऐतिहासिकत्वं विद्यते यत् कुमारभास्करवर्मणः लिपिद्वयसम्मतं तथैव अपरै तथ्यै स्वीकृतम् अस्ति परिशेषे वक्तुं शक्यते यत् भास्करचरितं प्रकृष्टकाव्यसौष्ठ वै सम्पृक्तं सुखपाठ्यम् ऐतिहासिकं काव्यम् इति सम्
1: भास्करचरितकाव्यस्य वैशिष्ट्यम् ডক্টর রুনিমা শর্মার সংস্কৃত কথিকাটি শুনিলে সংস্কৃত কথিকার অনুষ্ঠানটির ইমানতে অন্ত পড়িল।